0: najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Sobi. Jesi ti radio? Rakun.